0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God fredag. Vi har besøk av Selda Ekiz. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
1: Takk, takk, takk.
2: Aktuell, altså i morgen, med en ny runde Alle mot en. Mm-hmm. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
1: Ok.
2: Mot L1.
1: Jeg elsker ordspill.
3: Du er så flink på ordspill.
1: Så gøy. Gleder du deg, Ellen?
3: Nei, jeg gruer meg faktisk. Det er noen med å gå opp mot en fysiker, som jeg synes er litt...
1: Ja, men jeg sover ikke.
3: Ja, tiden, det er sant.
1: På grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
3: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
1: Ja, det gjør jeg.
3: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte. Mm.
2: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
1: 5 ting de ikke vil spise. Det 5. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
3: Der 5 sekunder
2: gått. Det var tiden ute. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
1: Småbarn. Nei, det bra. Bleier, bæsj, pinner og granbar.
2: Jeg har poeng til Ellen. Poeng til.
1: Ja, takk.
2: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
1: Okay.
2: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
3: Dette har jeg lest om, 150 eller noe?
1: 176.
2: 29.
1: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
2: 2-0 til Ellen. Ny oppgave, og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
1: Stopp!
2: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
1: Det trommer etter.
3: Ja, det var god.
1: Nei, men jeg har klart aldri å holde takt, altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det er jo helt forferdelig.
2: Siste oppgaven, hva er verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet?
3: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget?
2: Se det for deg. 42, okay, 42. Bra forslag.
3: Jeg tror det er mer, 65.
2: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet oppover andre.
3: Unnskyld meg, og hva har de festet de med da?
2: Ikke festet.
3: Ufestet?
2: Løse doruller.
3: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
2: Aner ikke hvordan du gjør det.
1: Hvor mange var det? 100?
2: 195 doruller.
3: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
1: Enig. Jeg vil klage til denne quizen.
2: Men da har du jo noe til å drive med helgen også.
3: Ja.
2: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakket innom oss, Selda.
1: Takk for at

Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.

0: Kjetil.
1: Forrige uke så lanserte Apple den nye iPhone-en sin, blant annet en versjon som kan brettes sammen til den nette sum av 42 000 kroner. Da gjelder det å passe godt på telefonen sin og ikke knuse den, sånn som Ellen gjør innimellom. Hun har faktisk knust så mange mobiltelefoner at hun laget en topp tre-liste om det.
2: Topp tre mobiltelefoner jeg har knust.
1: Du har knust?
2: Ja, ja, ja, opp gjennom årene.
1: Er det nok til å lage en topp tre-liste?
2: Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
1: Du er jo gæren.
2: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flip-telefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma, satte meg ned. Akselett med flip-telefon når du setter deg på en åpen flip-telefon. Hva skjer da?
1: Ja, det var mange av de flip-telefonene som knuste. Det er Mr. Shitty som laget den mobiltelefonen.
2: Den knakk i to, den. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det er den forrige iPhone'en jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone'en min, går ut av butikken med den nye dekselet i hånda, så må jeg løpe til bussen, spurter og går ut til bussen, plutselig så merker jeg noe faller ut av baklomma. Det er den nye iPhone'en.
1: Nei.
2: Og hva har jeg glemt å gjøre?
1: Sette på dekselet.
2: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Og iPhone'en er knust. Dag 1.
1: Og du står, jeg ser deg for meg.
2: Og det er så dyrt.
1: Med knust iPhone i den ene hånda, og dekselet du skulle hatt på i den andre hånda.
2: Og det er bare sånn, jeg tror dette var på en måte det dyre. Jeg var akkurat ferdig med student. Det var sånn min første ordentlig lønning. Nå skal jeg endelig kjøpe meg en iPhone for egne penger. Altså, det var så mye penger, og så knuste den med en gang.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter til å vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og du som skal være med i dag, du kan jo presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Knut Erik.
1: Knut Erik, ja. Hvor kommer du fra? Sandanger. Og hvor gammel du?
2: 22.
1: Følg med. Hva din favoritt-tv-serie?
2: Mellene.
1: Hva drømmer du om på natta?
2: I natt drømte jeg om dette.
1: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Jeg var på kino.
1: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Tromsø-dialekt.
1: Gi oss et eksempel.
2: Jeg fra Tromsø.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Bare bokser.
1: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg god til å sykle, jeg god til å springe, jeg god til å svømme.
1: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Kanskje faren min.
1: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Hund.
1: Bevis det. Hvem kranglet du med sist?
2: Kanskje faren min.
1: Om hva da?
2: Nei, om hvem som skulle rydde opp regnet hjemme.
1: Hvem av eksene dine liker du best i dag?
2: Ingen av de.
1: Ja, vi må ha et navn her.
2: Kristine.
1: Kristine.

0: kveld så skal jeg endelig få se hvordan det går I den tv-serien som jeg følger med på nå.
1: Hva du ser på?
0: Jeg ser på en serie som heter Furious.
1: Furious?
0: Som en kvinnelig seriemorder og politifolk som leter etter henne og vi følger historiene deres parallelt. Det spennende, gå på Disney+. Og så så jeg da de første episodene, den ser jeg sammen med kjæresten min, og vi rakk å se alle episodene bortsett fra den siste forrige uke. Og så har jeg vært alene på hytta I helga, og det jo en uskreven regel at du kan ikke se siste episoden alene da.
1: Nei, absolutt ikke, det kan man ikke.
0: Så jeg har gått da og ventet på en måte på at helga skal bli ferdig, og at jeg kommer hjem igjen, og at vi da kan få se hvordan det går med Furious. Det jeg kan godt anbefale, allerede før jeg har sett siste episoden, en veldig, veldig bra serie som er ute nå. Det kommer en ny episode av dette radioprogrammet også I morgen. Vi på plass fra klokka 6. Ha en nydelig mandag.

Landebombenedslag meg her, Robbe. Landebombenedslag meg der. Det kruttet der, det ikke tørt. Tucker Wetmore, han har synspunkter. Og kommer med dem i Brunette.